105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 22. 2002 išleistas Celine Dion singlas I'm Alive. Jame Dion panaudoja melodiją iš legendinės grupės Blondie klasikos Heart of Glass.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 22-ąją 1888-aisiais Ukrainoje gimė streptomicino išradėjas Jungtinių Amerikos valstijų mikrobiologas Selmanas Abrahamas Vaksmanas. 1932-aisiais gimė prancūzų dizaineris Oskaras de la Renta. 1963-aisiais gimė grupės Indigo Girls muzikantė Emily Sailors. 1973-aisiais gimė Danielis Jonasas iš Savage Garden. Nuo 1980-aisiais gimė Kate Ryan, belgų šokių ir pop muzikos atlikėja ir dainų autorė.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 22-osios horoskopai. Avinas, jūsų emocijos bus tokios įvairios ir keis viena kitą, kad jausitės pasimetęs. Pasikalbėkite su artimu draugu ir paprašykite patarimo. Objektyvaus žvilgsnio šalies į jūsų problemą. Gal neverta gilintis į situaciją, nes viskas išsispręs savaime. Jautis, tai diena, kuomet keršto pykčio tamsos jėgos iki tol pasislėpusios ima veikti agresyviai ir atvirai. Galima klasta provokacijos barniai. Yra didelis pavojus pakliūti apgaulingų ideologijų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Dviniai, venkite karštakošiškų sprendimų, būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos, nemaža tuščių išlaidų konfliktų tikimybė. Vėžys, geriau nieko svarbaus nesimkite, mat bus ne taip, kaip planuojate. Geriau nepasirašinėkite dokumentų. Nieko nežadėkite, neprisiekite. Galite labai pasigailėti. Šis vakaras ir naktis ypač pavojingi, todėl geriau būti namuose. Liūtas, netversite norų kurti ateities planus, tačiau susidursite su problema. Kitos mens vizija skirsis nuo jūsiškės, todėl teks ieškoti kompromiso. Nesistengite šiuo momentu įspręsti keblios situacijos. Visi žmonės skirtingi ir tai derėtų suvokti kuo greičiau. Mergelė, paprastai sugebate be didesnio vargo pabaigti tai, ką pradėjote. Tačiau šiuo laikotarpiu tai bus sudėtingiau. Mat norėsite imtis naujos veiklos. Gali net apimti nerimas dėl to, kad negalėsite apsispręsti, apriboti save turimais susiėmimais ar plėsti savo kiratį. Svarstyklės, stengitės būti taupus, galbūt pavyks rasti ir papildomų uždarbio šaltinių, tačiau skolintis nepatartina. Vakaras geras romantiškiams pasimatymams ar pasikalbėti su tais, kuriuos laikote savo mokytojais. Skorpionas, šiandien neturėsite jėgų spręsti kieno nors kito, o taip pat ir savo emocinių problemų. Stiks laiko, energijos nenorėsite švaistyti darbams, kurie neturi perspektyvos. Visgi nepamirškite, kad jausmų ignoravimas ar vengimas nieko neįspręs, o taip pat neleis pasijusti geriau. Šaulys, būsite nusiteikę žaismingai, tačiau neilgam. Gerą nuotaiką gali sugadinti bendradarbiai, vis primenantys jums jūsų klaidas. Laimė turite pasirinkimą, bendrauti arba ne. Tad nekreipkite į nieką dėmesį ir darykite tai, ką privalote. Ožiaragis, esate įsitikinęs, kad metodiškas požiūris leis įgyvendinti viską, ko šiandien nusibrėžėte. Tačiau teks susidurti su impulsyviais kitų asmenų veiksmais, kurie bandys jūsų kantrybę. Bus sudėtinga priimti savarankišką sprendimą, o dar sunkiau bus patarti, todėl viską atidėkite kitai dienai. Vandenis, dienos tempas bus spartesnis nei norėtumėte. Verčiau nesiskuskite dėl to, kai viskas komplikuota. Tiesiog imkitės darbų ir darykite tai, kas priklauso. Neržuvys. Puikiai žinote, kad išeitis slypi visai šalia, tik reikia ją rasti. Gali būti, kad jos ieškosite ne ten, kur reikia. Dar kartą atsigręžkite į praeitį, prisiminkite patirtas pamokas. Svarbių reikalų tvarkymą verta atidėti rytdienai.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 22-ąją. 1922-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybės. 1933-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų pilotas Willis Postas tapo pirmuoju žmogumi, kuriam vienam pavyko apskristi aplink pasaulį. Kelionė truko 7 dienas 18 valandų ir 49 minutės. 1934-aisiais FTB agentai Čikagoje nušovė gangsterių lyderį Johną Dillingerį. 1971-aisiais paskutinis Jungtinių Amerikos valstijų dalinys paliko pietų Vietnamo teritoriją. 1973-aisiais sovietų kosminis aparatas pradėjo pusmečio skrydį į Marsą. 1981-aisiais už pasikėsinimą į popiežių Joną Paulių II Mehmetas Ali Aksa nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 1989-aisiais atkurtas Vytauto didžiojo universitetas. Nuo 1999-aisiais

5,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 22. 1973 Liepos 22 pasaulį išvyto ir gimtadienį švenčia visame pasaulyje garsėjusi Australijos dueto narys, instrumentalistas ir dainų bendraautorius Danielis Džonsas. Jis augo Brisbane, kur būdamas 20 viename bare pamatė su kažkokia kompanija dainuojantį Dareną Heitsą. Po pasirodymo jie nutarė kurti savo duetą. Visa kita jau istorija, kuri byloja, kad Savage Garden pardavė daugiau nei 20 milijonų įrašų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovija Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie šį puikų trečiadienį pasitinka kartu su mumis ir su mūsų radijo stotimi. Labai gera, labai smagu, kad esat drauge, labai faina, kad turim galimybę pasimėgauti kartu, ne tik trečiadienį, savaitės viduriu, bet ir tikrai tikiuosi, kad tuo jaučiamu vasariškų orų už lango, gera nuotaika ir labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad turėsim tą puikią nuotaiką iki pat pietų. Čia kaip ir įprasta mūsų etrija iki pat 12 ryta su manimi Gintarė ir labai labai noriu iš karto pakviesti jūs pasigarsinti radio imtuvus, todėl kad čia mes su jumis keliaujam su labai nuostabiu darbu, kuris turėtų jūs išjudinti, tai Madonna ir Dance It You.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbėkime apie tai, kokiagi šiandien diena už lango ir kaip atrodo ta Liepos 22. Taigi šiandien saulė teka 5:10. Leisis 21:40. Vardadienių šiandien švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Jokių kitų progų ir švenčių mes neturim, tai labai noriu palinkėti, kad šiame trečiadienyje jūs tikrai atrastumėt ką paminėti, ką atšvesti ir kuo pasimėgauti.

0: Реклама.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mūgė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Pakeliaukim dar šiek tiek laikų kartu su muzika, ypatingai tie, kurie dabar dirba ir negali keliauti patys. Čia atsidurėme 2025 metuose ir būtent tada 30 metų savaitę mūsų etryje debiutavo Evil ir jos darbas Fantazijos vaisius.

0: viskas bus gerai. Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirtų labubų, Gorilla King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.

0: horoskopai.
1: Jeigu įdomu, kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, jeigu aktualu išgirsti, ką jums žada žvaigždės, pasigarsinkit radijo imtuvus, aš pas jūsų grįžtu jau su šio ryto horoskopais. Tai Gevinas. Gera diena kelionėms, pasaulio pažinimui, naujų tiesų atskleidimui ir tuo pačiu idėjų generavimui. Būsite matomi, kūrybingi, išradingi ir praktiški. Tikri autoritetai ir vedliai savo srityje ar veikloje. Jautis, finansinius reikalus šiandien atidėkite į šoną, juk turite ir kitų skubiai spręstinų dalykų, o jeigu ir būsite verčiami priimti sprendimus, tai tik tokius, kuriuos priimsite patys, vertina visas aplinkybes. Dviniai, geros darbingos dienos, kuomet jaučiatės tarsi įkinkyti į savo idėjų spastus, tačiau tuo pačiu turite galimybę sėkmingai jas įgyvendinti. Turite ir pagalbos, ir palaikymą, ir pakankamai galimybių. Tiesa, kalbant viešai, bendraujant su kitais, bus labai svarbu laikytis konfidencialumo. Vėžys, gražus laikas išsakyti savo jausmus ir mintis tiek mylimam žmogui, tiek per kūrybą, taip pat pristatyti savo kūrinius viešai, ieškoti draugų ar bičiulių paramos, pagalbos, norint pasiekti kuo didesnį auditoriją savo kūrybai, paieškoti naujų idėjų ir sprendimų. Liūtas. Azartas ir meilės reikalai, atsipalaidavimas su draugais ir noras pasirodyti šiomis dienomis gali jums daug kainuoti, tad pasistenkite likti saikingesni ilsintis, pramogaujant ar pildant savo vaikų ar mylimųjų įgeidžius. Yra rizikos įsipainyti į spontaniškas finansinės paskolų ar kitokių įpareigojimų pinkles. Mergelė, dar šiandien esate tarsi miegančioji gražuolė prieš pabučiavimą. Tai laikas prieš jūsų išsiskleidimą geriausiomis savo savybėmis, todėl ramiau žiūrėkite į tai, kad mylimo žmogus sunkiai supranta jūsų jausmus ir poreikius. Jau nuo rytojaus daug kas atrodys kitaip. Svarstyklės. Sėkmingas laikas pagaliau baigti spręsti įsisenėjusius ir naujų sprendimų reikalaujančius finansinius reikalus, tai naujų idėjų ir galimybių dienos, kuomet sena tampa nauja, prisimenama ir pritaikoma ankstesnė patirtis. Tad šiandien verta kuo daugiau bendrauti, domėtis, mokytis naujų įgūdžių. Skorpionas. Puiki diena bendravimui, savęs parodymui, naujame amplua ir naujiems susitikimams su įdomiais išskirtiniais ir įdomiais žmonėmis. Bendraukite, galvokite apie namus ir kitokio gražesnio, saugesnio, stabilesnio gyvenimo galimybes. Šaulys. Mėnulis šiandien dar jūsų ženklė, tad aplinka jūs palaiko jūsų optimizmą, plačią širdį ir norą pažinti visas pasaulio paslaptis. Tiesa, per didelis noras pasirodyti gudriausiam ir išmintingiausiam gali jums pakišti koją. Ožiaragis, emociškai diena jums gali būti gana sunki, kuomet jūs pasiekinti informaciją vers gūžtis ir slėptis nuo pasaulio visiškoje nevilty. Tačiau tai būtų didžiausia klaida, nes bus būtina gerai išsiaiškinti visas aplinkybes ir susirinkti visą būtiną informaciją. Vandenis, ir toliau esate tas, į kurį nukreipti aplinkinių žvilgsniai laukiant sprendimo. Tai jums iš tiesų sėkmingas, kūrybingas metas, kuomet matote savo veiklos ir gyvenimo prasme, sulaukiate palaikymo ir pritarimo iš draugų ir bičiulių bei visuomenės pusės. Na ir žuvis. Sėkmingą laikotarpį pakeitė kažkoks keistas ir slegiantis, kuomet jūsų ir aplinkinių padarytos klaidos jūs pasiekianti informaciją nuteikia pesimistiškai, verčia apsimetinėti, išsisukinėti ir jaustis kaltu. Tačiau jūs žinote savo tiesą ir ji turi teisę būti tokia, kokia bus.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Pats metas pasižiūrėti, kaip mes trečiadienį laiką leisime kartu su rubrika Atgal į ateitį. Čia 2017-ieji Alan Walker ir Alone.
5: Atgal į ateitį.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad dabar kviečiu jūs išgirsti pirmasis etrija žinias, čia svarbiausi įvykiai juose, susigirdėsime jau po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašomai pareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovija Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po aštuntos, labas rytas dar kartą, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas ir tiems, kurie nuo pat septintos ryto laiką leidžia kartu. Trečiadienis, labai gera diena, savaitės vidurys, kai dalis darbų jau yra atlikta ir palikta už nugaros, dalis darbų dar laukia, bet visi tie darbai link savaitgalio, aš manau, kad tik lengvėja. To labai noriu palinkėti ir šiam rytui. Mes iki pat pietų būsim kartu, leisim laiką drauge ir jau šioje valandoje jūsų laukia iš tiesų nemažai muzikinių rubrikų, kurios tikrai tikiu padės prabusti ir šį rytą pasižiūrėti visiškai kitaip.

Pasikalbėkime apie tai, kokiagi šiandien diena už lango ir kaip atrodo ta Liepos 22. Taigi šiandien saulė teka 5 valandos 10 minučių, leisis 21 valandą 40 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Jokių kitų progų ir švenčių mes neturim, tai labai noriu palinkėti, kad šiame trečiadienyje jūs tikrai atrastumėt ką paminėti, ką atšvęsti ir kuo.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2022 metų mūsų reikalų radio archyvuose. Šį kartą čia kūrinys debiutavęs 30-ąją metų savaitę, tai Viktorija ir Laiko man reikia.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja.

0: Reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Metas ryto dainos rubrikai, o šiandien čia mes jumis pasitinkam labai gražią dainą ir labai visada yra smagu pristatinėti lietuviškus kūrinius. Kad ir kaip ten bebūtų, bet kartais atrodo tikrai, kad mes gal šiek tiek ir per mažai jiems dėmesio skiriam, gal per mažai jų girdim, per mažai jų klausom. Tai čia visiškai netrukus eteryje bus ta daina, kuri tikrai neabejotinai jums jau yra girdėta, tikiu, kad jau ir patinka. Taip pat metas ją ir išgirsti, čia Vaidas Baumila ir kas yra?

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaujam toliau ir čia 2007-ieji. Sean Kingston ir puikiai mums visiems pažįstamas darbas, tai Beautiful Girls.
4: Atgal į ateitį.
6: Čia jo!

0: Facebook mažykiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Etrio baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, taigi pats metas šiek tiek atsikvėpti. Aš keliauju ruoštis trečiai valandą, jūs palieku kartu su žiniomis ir pačiais svarbiausiais įvykiais šioje dienoje. Ir dabar jau pas jūs grįšiu po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą Europos žmogaus teisių teismas, buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovija Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūnyje, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės ir mes su jumis jau atkeliavome į trečią ryto laidos valandą, kurioje, kaip įprasta, daug geros jūsų mylimos muzikos. Apskritai šioje valandoje muzikos bus daug, tai kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu. Rytą su manimi Gintarė tęsis iki pat 12. Jeigu turim tokių klausytojų, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar, labas rytas, sakau visiems, geros nuotaikos, gero ryto, gero laiko su mumis.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Pruovykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, kuris tęsia laiką mūsų šioje valandoje. Ir čia pirmoji daina iš jūsų topo – St. John ir Roses.
6: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Po jūsų top 3-tuko, kaip ir visuomet, aš atkeliauju pristatyti savojo topo trijų kūrinių, su kuriais šiandien aš keliavau į studiją. Ir pirmoji jų Iman Beck ir Al Gatesy, One Less Dance.
6: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1997-uosius, čia Depeche Mode ir It's No Good.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: rytis su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir iki ketvirtosios ryto laidos valandos, ten mes keliausim jau ir prie muzikinės ruletės reikalų, tai dabar trumpam palieku jūs dar kartą mūsų eteryje su žiniomis, jos kaip ir įprasta valandos pabaigoje jūsų dėmesiui, o mes susigirdėsime jau netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusio ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovia Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintarė.
5: Šiek tiek po 10:00 Setrija startuoja ketvirtoji ryto laidos valanda. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie ir nuo ankstyvo ryto ir nuo vėliau leidžia laiką kartu. Iki pat 12:00 čia mūsų Setrija ryta su manimi Gintarė. Dar šiek tiek laiko tikrai turim, per dvi puikias valandas mes dar spėsim daug ką nuveikti. O dabar po keletos dainų čia jūsų dėmesiu ir šios dienos muzikinės ruletės reikalai.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
7: Kasgi toliau čia mūsų laukia, o radio archyvuose čia 2021. Na ir 30 metų savaitė mūsų etrie tuo metu debiutavo Ieva Narkutė ir jos kūrinys Visos jūros jos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinės rojetės rubrika ir mes keliaujame prie keletos kūrinių, kuriuos šį kartą esu jums paruošusi iš 2017 metų. Ir čia pirmoji daina iš to laikotarpio, tai David Guetta kartu su Justin Bieber, To You.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kuri atkeliauja jūsų ausis iš 2017 muzikinės ruletės DJ Killed kartu su Rujan ir Tiller Wild Hots.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir paskutinioji mūsų kelionė laiku šiandieną, tai 1987 ir čia mus pasitinka Ivanas Spagna ir Call Me.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
5: Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno aušos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52 250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių. Tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitimo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų. Iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių. Ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąja valstybė Europos Sąjungoje, įvedusia tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjo šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Atkeliauju pas jūs ir šiandien sveikinuosi jau paskutinį kartą. Labai smagu, jeigu vis dar nuo pat ankstyvo ryto leidžiat laiką kartu. Labas, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiat. Iki po 12 mes dar turim gražaus laiko, turim dar ką nuveikti, tai trumpam dabar palieku jūsų muziką ir keliauju ruoštis dar vienai puikiai muzikiniai rubrikai.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas Geras šiandien mes su jumis keliaujame su britų muzikos duetu Groove Armada ir kūriniu Song for Mutia, Out of Control. Na ir tai yra daina, kurioje vokalą yra įrašiusi Mutia Buena. Iš pradžių buvo planuota, kad dainoje dalyvaus britų dainininkė Stelė, tačiau galiausiai duetas nusprendė bendradarbiauti su Buena prie šios dainos, jai pasitraukus iš merginų grupės Sugar Babes 2005 metų gruodį. Na ir pati daina tikrai yra puikiai visiems pažįstama, manau, kad žinoma, ir kai ją išgirsit, jūs suprasit, kad tikrai esat ne kartą ją girdėję. Daina sulaukė kritikų pripažinimo, įvairūs kritikai ją pavadinę buvo netgi vasaros daina. O The Guardian ir Extra išskyrė ją kaip vieną geriausių 2007 metų dainų. Daina pasiekė 8 vietą Jungtinės karalystės singlų tope, 1 vietą Jungtinės karalystės šokių muzikos tope. Ji pateko į 40-ką geriausių Australijoje, Suomijoje, Airijoje ir Niderlanduose. Na ir singlo muzikinis vaizdo klipas buvo filmuojamas Finsbury parke, šiaurės Londone. Ir šį patį vaizdo klipą, manau, kad tikrai jūs irgi prisiminsit, tai užmeskit akį ir keliaujam pasimėgaut šio kūrinio.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2021. Liepos 22 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Dave featuring Stormzy. Clash.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Labai nebedaug laiko mums lieka šiame trečiadienyje, atkeliavo ir baigėsi pirmasis pusdienis, Lietuvoje beveik 12 valanda ir tai reiškia, kad ne tik pietauti keliausim, bet jau mums pats laikas ir atsisveikinti. Atsisveikinu tikrai neilgam, rytoj mažajame savaitgalyje mes su jumis ir vėl susigirdėsime po 7 ryto. Gero laiko, geros nuotaikos, gerų emocijų, lengvų darbų, dabar skanių pietų ir turbūt trečiadienį jau tikrai galima linkėti ir linksmo ateinančio vakaro. Ate.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno aušos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių. Tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitimo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų. Iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių. Ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąją valstybę Europos Sąjungoje įvedusią tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 22. 2002 išleistas Celine Dion singlas I'm Alive. Jame Dion panaudoja melodiją iš legendinės grupės Blondie klasikos Heart of Glass.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 22. 1973 Liepos 22 pasaulį išvyto ir gimtadienį švenčia visame pasaulyje garsėjusio Australijos dueto narys, instrumentalistas ir dainų bendraautorius Danielis Johnsonas. Jis augo Brisbane, kur būdamas 20 viename bare pamatė su kažkokia kompanija dainuojantį Daraną Heitsą. Po pasirodymo jie nutarė kurti savo duetą. Visa kita jau istorija, kuri byloja, kad Savage Garden pardavė daugiau nei 20 milijonų įrašų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno aušos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių, tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitimo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų, iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių, ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąja valstybė Europos Sąjungoje, įvedusią tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Tai dar kartelį norisi pasisveikinti su visais. Čia laida Geros dienos. Pradeda savo darbą nuo 13 valandos mūsų eteryje. Na, o prie mikrofono Šobertas su jumis iki 17. Tikiu, kad laiką leisime gerai. Kaip visuomet, laidos pradžioje žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris šiandien toks skurdokas, prisipažinsiu. Taigi, Liepos 22, trečiadienis, įsimintinų ir minėtinų datų nėra. Ir varduvininkai tik 3. Magdalena, Mantilė ir Dalius. Sveikinam varduvininkus, spaudžiam dešinę ir žinoma keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O šis informuoja, kad 1980-aisiais būtent Liepos 22-ąją gimė belgų šokių ir popmuzikos atlikėja bei dainų autorė Katrin Verbeck. Mes ją žinome sceniniu vardu, tai yra Kate Ryan. Dar vienas įdomus faktas, 2006-aisiais ji dalyvavo Eurovizijos dainų konkurse ir pusfinalyje užėmė tik 12 vietą. Štai tiek informacijos iš muzikinio kalendoriaus, o čia Kate Ryan, Voyage Voyage versija, tęsia laida Geros dienos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Grįžtame į laidą Geros dienos, rubrika Gera prisiminti. Kviečia mus į 1998 Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Septintoji pozicija – Robbie Williams, Angels.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Nustavęšią naktį aš nebematau.
1: Reklama.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
4: Mažeikiai FM.
5: Hitas.
6: Radio hitas.
3: Superhitas, radio hitas kviečia mus į mūsų radio stoties top 30-uką dainų grojamiausių ir žinoma keliamės į Liepos mėnesį 2025-aisiais. Tebūnie, čia sutinkame Gabrielių Vagelį ir jo darbą Ženklai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2009-uosius. Vieną savaitę grojamiausių ir perkamiausių dainų topo viršūnėje. David Guetta ir Kelly Rowland. Bei jų bendras darbas One Love Takes Over.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi šį trečiadienį. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl būtinai susigirdėkim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugnegesiai 11 kartų į vairias šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugnegesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą.

0: Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus du politikai. Laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininko rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone 1000 migrantų, neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariai sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš 2 numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, dar kartelį sveiki visi, labas tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia geros dienos iki 17, prie mikrofono Robertas, laiką leisime gerai, jei liksite mūsų bangoje. O visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą prisiminti, ten laukia 2017. Kokia daina ir kokia vieta sužinosite visiškai netrukus.

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į 2017 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 22 pozicija. James Blunt ir Robin Schulz. OK.
4: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesio į sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai, atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas eteryje ir šiandien jis sudarytas iš 2020 metų kūrinių. Tikrai manau, kad bus smagu nusikelti ten ir prisiminti tris puikias dainas. Pradėkim nuo Viktorijos. Pažiūrėk į mane.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Ir antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Priminsiu, mes draugausim iki 17, o visiškai neužilgo už gerų 10 minučių mūsų eteryje ir 15 valandos svarbiausios žinios.

0: Reclama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Už já dėkuoju.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugnegesiai 11 kartų įvairias šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugnegesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą. Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus du politikai – laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininkui. Rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apylinkės.

0: apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone 1000 migrantų, neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariais sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną, 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Jau ir trečioji geros dienos valanda prasideda šį trečiadienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Po žinių čia tęsiasi laida ir priminsiu, kad čia valandą turėsim ir muzikinę ruletę, ir aišku žvilgsnį į praeitį. Tai yra gera prisiminti rubrika informacija apie orus, savaitės naujieną ir daug, daug geros, puikios vasariškos muzikos. To įrodymą ir sekantis Happy Nation darbas.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2016 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 14 pozicija, Alan Walker, Sing Me to Sleep.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė kelia mus į 2018 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo ant bangos. Pradėkim nuo John Newman darbo Fire in Me.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi šiandien. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Dar smagiau, manau, bus ir visus darbus nusidirbti, kuriuos pabaigsim, aš tikiuosi, iki 17 valandos. Tad visiškai netrukus 16 žinios ir po jų jau startuojam su ketvirtaja geros dienos valandėlė šį trečiadienį.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugnegesiai 11 kartų įvairias šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugnegesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą. Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus 2 politikai – laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininkui rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone 1000 migrantų neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariai sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai

0: Ukrainiečiai, Lietuvos pareigūnams jau gražino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną, 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, dar kartelį labas. Labas tiems, kurie tik dabar prisijungė, galbūt keliaujate link darbų pabaigos, link namų. Tai spaudžiu dešinį ir džiaugiuosi už jus. Na, o aš dar iki 17. Tikrai pabūsiu, kol gyvos laida geros dienos. O šią valandą turim, aišku, gerą prisiminti, informaciją apie orus, savaitės naujieną ir Roberto Top 3. Trys dainos, kurios šiandien papuoš jūsų kelionę link namų, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės į kelionę rubrikoje gerą prisiminti.

0: programa.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, keliaujame į 2015 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 19 pozicija, Wiz Khalifa ir Charlie Puth. See you again.
7: It's

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.
6: Aš pasiilgau žydinčių lauk.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas – Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien su džiaugsmu noriu jūs lydėti namo su trim dainom, kurias parinkau aš ir tikiuosi, kad bent jau prie vienos tai radiją šiek tiek pagarsinsit. Pradėkim nuo Monique darbo. Planai.

artėja trečiadienio vakaras, artėja prie pabaigos ir laida geros dienos, na ir žinoma, artėja prie pabaigos mano top trietukas. Du kūrinius turėjom, tai Monique ir Shawn Mendes su Camila Cabello, lieka dar vienas darbas. Ir tebūnie tai būna grupė du. Turiu, kiek turiu.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Tai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Su jumis čia 4 valandas tikrai smagiai laiką leido Šobertas ir labai tikiuosi, kad kartosime rytoj. Nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. O dabar gero, smagaus, puikaus trečiadienio vakaro su mūsų radijos stotimi ir susigirdėkime rytoj. Ate!

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Ministrų kabinetas šiandien nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančius gaus policijos departamentas, 382,5 tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnyba. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9 dienos. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams bus skiriamos lėšos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstimą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu apeliaciniai skundai siekia išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pats Remigijus Žemaitaitis netvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijos sprendimo ir mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis jis neketina. Taip pat informavo, kad šį Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Vyriausybė trečiadienį posėdėje pritarė ir finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiajam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406,6 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 352 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių komandai.

0: kompanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2012. Justin Bieber, Boyfriend.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Toliau mūsų eteryje keliaujame į 2001-osius rubrikoje Atgal į ateitį ir čia mūsų kelionė tęsiasi su Blue darbu All Rise.
3: Atgal į ateitį.

0: talking. And we can talk about whatever.
1: Reklama.
2: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2022 metų mūsų reikalų radio archyvuose. Šį kartą čia kūrinys debiutavęs 30 metų savaitę, tai Viktorija ir Laiko man reikia.

0: Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Ministrų kabinetas šiandien nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančius gaus policijos departamentas, 382,5 tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnyba. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9 dienos. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams bus skiriamos lėšos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstimą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu apeliaciniai skundai siekia išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pats Remigijus Žemaitaitis netvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijos sprendimo ir mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis jis neketina. Taip pat informavo, kad šį Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė ir finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiajam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406,6 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 352 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių kampanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Usher featuring Will.i.am. Oh my God.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.
4: Daug kartų sakiau.

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą mus nukelia į 2015 metus kartu su Mike Posner, I took a pill in Ibiza.
0: Atgal į ateitį. I took a pill.

0: reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Kasgi toliau čia mūsų laukia, o radio archyvuose čia 2021. Na ir 30 metų savaitė mūsų etrija tuo metu debiutavo Ieva Narkutė ir jos kūrinys Visos jūros jos.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontuoju namą. Grynas nasarmat, ne nams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spyna string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spynos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Ministrų kabinetas šiandien nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančius gaus policijos departamentas, 382,5 tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnyba. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9 dienos. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams bus skiriamos lėšos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičiu anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstimą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu apeliaciniais skundais siekė išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pats Remigijus Žemaitaitis netvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijos sprendimo ir mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis jis neketina. Taip pat informavo, kad šį Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą skūs Lietuvos aukščiausiam teismui. Vyriausybė trečiadienį posėdėje pritarė ir finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiajam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406,6 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 350 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu, susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių kampanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnį, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Maž